Så bjør den hjertelig velkommen til sentensen av Bilselongt. At han har lengt sommerstek, så vi det her og i luftene. Preben Hansen og Jekvann Sone Danielsen. Og i morgen kommer vi til å høre et lite innlegg fra Eivind Bringsberg. Han vil ringe han opp, og så hever han en oppmuntrende ting til Toin. Der kommer vi til å løse dette. Og så får vi det enda vi et lite innlegg fra Kors Kristensen. Så her en ekka gleder seg til, og vi håper at du hengende vi, eller kanskje koppler på sættene, vi finner det av du. Så hjertelig velkommen til sendingen, og bilse langt.

0: Vi talte fram vi har sendt brot og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: like long fra til tomorrow.
1: Vi tar det med den Zachariasen, vi sender ikke noen evig filtje. Og Jodarsson har vært Anne Arena, og vi tar også om starve som helsesister, vi tar også om etter at at hun kona Jens Arena, og har sett at det er størst ut i at det stemte 18-4 og være om hjemme, og at hjemme er trygt og godt. Og Anna, jeg vet at det er virkelig nice nå i Vi antallin høpi vi en samkomme. Hva forteller jeg hva synes du om det?
2: Ja, vi kommer i løtene. Og her det så at det møter sunn og morgen. Og det begynner klokken halvken etter vi en badnamøte. Og så en pause klokken halvken tolv. Klokken tolv begynner så at det Ja, det var et familiemøte, det første møte faktisk, ja. Og det særlig for bøttene, det første 20 minutter. Mm. Ja, og så klant halv, da det tilbyggende møte, og så det en tale. Og det ordentlig godt, det så godt å komme sammen. Og det ordentlig godt, som vi sier her, pausene til at her får du høve til at tåsa vi teg som til at det noe som kommer og så løp nesten tuskveld da det nesten møte her oppe i Brekk

His name will shine with heart Oslo Gospel Choir. Vi tar så kom til enda av sendingen i morgen. I morgen har vi fått vidt Anja Rena som kjest ut av stående her. Hun gledte oss fra Løvnån sammen med Jesus og som helsesøster. Vi får takke for oss her i Lunden i morgen. Værste kjøttet kommer gjort til Haberg Pedersen. Og herren signet hun det.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Sendingen av Bildet Langt, hun kommet at enda, og sendingen av Gjørte Søymen Absalonsen. Vi tar denne samrøv som jeg har haft ved skåpningen Jekvann Lamhauke, og Jekvann Sone Danielsen, han har stått i fyrtøy tekniske.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, så styr forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi en her fløv i. Og så kom du til å bedre Walkmanen vidt der, og jeg var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lorske med at du gikk vi er snill Walkman, tog jeg til da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hessne iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløyk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllti ofta nek og vart hunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man løsning kom til teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man var ui tøtjen om London, etla ta man rans rann tur, medan han holdt sin klagsvik, etla kvem han sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande en telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til den med oss høystene gjørst podcast nå. Sørste mannen her. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner jo, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglelige etter, lata kontakka, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskol. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vöjtaren lägger en nödvändig sändning ut och utlöda med bilt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, eller dagen etter, eller i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først du en avmenning, en notifikasjon, om at nu en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildelangt, og bildelangt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her har vært ordentlig vel. Til dem bør jeg vite vi har lett av en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her er, i alle det her er halvfjers, takke nyr av telefon, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bøyplene av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusker og play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt ja, de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tilgjøre og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Vennende tek du vel i møte tjenestene.

Hinn stóra gatan og svær. Ta flokka hos jötanur Jesus og sötu vi hann hvordan lunch atlar tjú at halda sal okkara og i óvissu. Johannes Evangelium 24. Fyrir nú mongun áren sjöjane kom bók út af danskum som nevndis Jesus. Den stóra góðu, den stóra svá. Bøgin tígis með sér áhugaverd og höfundrin Axel Jeresen som sverar ímiskun atfinningun og í gjördar eru móti sövulega verleikannun við vikjandi Jesu Kristi. Hann sigir einast enn svo Úr milli ánun af jörstun stúgur og í hesu lötu og bön og lovsongur til hansara til Jesusar og í honun hefa mennesju funni allt fyrir að fyrsta sver uppa spurningarsvínar Fyrir anna, linna og lóging. Fyrir tria, fyrirgeving fyrir sindsuna. Og fyrir fjóra, vevn hóa steyja som bújar tæm. Jesus hinn stóra gatan og hinn stóra sver. Hinn stóra gatan, tú spurt verur fyr etter fyr, hver hann? Hann það stóra sveri fyrir tann og ég hefur sé hann som hann Hatta segi Axel Jeresen og vit halda fram. Ta og hugsa verur tær og metali lugingar som negv av Guds bøtnun eru færin og jögnun i færin og tujun. Og framvegis færa og jögnun negvast hann i haimnun i dag. Så da tuj at tei tryggva av hinn livandi og upprysna Jesus Kristus som frelsar at høyra. Og til hann som tei hallar sær et og i lugingene. Tui veri navn hansara kvöndi hann og hverja nott lofa og lofprysa ur sibirisk og augumarskar vuddunum til kolandi høyt og frumskjóar vuddunar. Navn hansara veri prysa og fatökun einsemis búlun og vela húsun störbújarins. For fjóna gudspöld som heimurinn ikkje ver verdur Men våre rikin og i avbygd ötje funnur sér lefur i hólun og bergskorun men alla stæne bør og teg vissar etta signa en áne som løysur upp sjölt teg myrkast og helle teg rist og eikjenni Kristusar inn i helles vegginar og i katakombunun og i gamla Rom teg sung og gled om navni Jesus Tæt hei var lødda steg til eurrattingar steg og var fegin að vera funnun verdi að dodja fyrir hann som var degi fyrir tei. Æsne tei som að döfu nere og kæsara var fyrd innan Roms arena að berjast til degis með du villum dyrun. Þóru inn við lovsangi til frelsaran að munna. Tei byrja af sangin hesemegin og hildu fram i himle. Kristus vært haimun og en livande verulog. Kristus og en livande verulog tjatt her.

av jatne og kåpare vere skekkvar tøyner, og som det er tøyner så skal styrke tøyner vere. 5. Mosebok

Velkommen til tonlaga sendingsna. Han hin sami í dag. Eg heiti Elma Haberg. Eg færi í dag at lesa søvna om sanchen, som mengt mer dult, som Össur Bergkamar hefur skriva, og vi færa eisini at høyra eit lukkandi orð og góan andaligan tonlag. Vi byrja sendingsna í dag við at høyra Billy Hansen og Birger Andreasen syngjana duett. Og det vi sendt til noen. Herre, gjør meg mot og meg.

Oslo Gospel Choir framførte her sangen High and Mighty. Någonstans blant alla skuggorna står Jesus, og det er vi Samuelsons.

Ta i stormeren kjemer, ute vi hinn og godlesa. Men hinn rettvise stenter av evigere grunn. Årtøysene tøtje, vers 25.

Vi tar til Olavur og Johan Savalde, sin kjenner du ett. Og det var sangeren inntil øtnen i det, som møtta av fløten høy tøyt. Vi færer nå at høyre Sissel Kirsjebø, sammen vi The Tabernacle Choir and Orchestra. Og det vi solmen om Panis Angelicus.

Sissel Kirschepø, sammen med The Tabernacle Choir and Orchestra, framført i Hersholmen, Panis Angelicus. Vi får nu at høre sangbølse systrar, og ta i vi sangen om best et år fra det her.

Liz Paulsen og Hallgrim Myberg framførte her sangen Herren ei lovar loftet så blått. Og etter en sanger som Flowen Tyrel eisen hever tøyt. Nå får jeg lese søven om sangen så mekt er mer dolt. Og til Øssel Bergkammer som gjør spei år og le til henta sangen. Og han skriver så leis. Og i salmi 18.31 standa årene Vever Guds fullkommen. År Herrans reint. Han øtlund taim og kjølter som søkja seg kjål tja hånen. Hese år hef Iva lest verre og i bæk hoanen ta hese sanker var skrivaver. Helst sankeren eisne litaver av at kæra mamma møyn hei finnkje Alzheimer sjukna. Vi tøy negativ i avvurskan og henta ringa sjukan hever allikan, sinne og kjensler. Sankeren som skrivaver omlai 1992-1993 hever ikkje vær sjunkjen allmænt fyrir den 4. December i 2016 da jeg arnvur av Torskelshetje sammen ved sangbøtjen og salt sang han av en konsert i Løkshøll vi underspillet av Hans Poulsen.

Vi tar til Arnvør av Torslshedje, Sintja Sanchen, som mengt er mer dult. Og det er Øssel Bergkammer som gjør bæg år og le til den verkra Sanchen. Vi får nå at høyre Pelle Karlsson framføre Sanchen Jesus har makt.

Pelle Karlsson framførte her sangen Jesus har makt. Nearer my God to thee. Og det vi The Tabernacle Choir and Orchestra.

Vi tar til sangen Elsker vi til enden, og det Ragnar Sjønstein som sang. Og til Abbians er Jakob Olsen som skriver enda sangen. Vi færer nå at høyre et lukkant i år.

i stormeren kjemer, ute vi hinne godlesa. Men hinn rattvise stenter av evigare grunt. Årtøysene tøtje, vers 25.

Vi tar denne live-opptøke fra 2020 ved MC Restorf, og det var vi sendt noen helter akkurat. Her MC spalt i eisen klaver, Jons av Valle spalt i orkel, og Åtta Drås Østerø spalt i bare fiol. Linda Hutchins for nå å sendt «I Wanna Be Ready».

hørte Lindy Hutchins framføre sangen I Wanna Be Ready. Vi enda sendes i dag ved at høre Olav Høygaard framføre sangen Mekt er til i minnest.

Olavur Høygaard framførte her sjansjen, mengt i det jeg minnes, som Halgrun Myberg over yrst. Hetta var det seneste leie sendingen i det. Jeg tar ikke tikkene som lurt i å, vi innskjøn om herrens røykesikning. Henta sendingen var endesendt sånne morgenen klokken 12, og nesten måned kveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og Edi Elma Haberg.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

så förstår dere norsk? Förstår dere bergensk også? Wow. Jeg vet ikke hva det er på. Jeg kan ikke skjønne at dere forstår norsk når jeg hører det. Dere er jo språkkjenni. Dere må jo være det her. Og dere ungdommer også, forstår dere også norsk? Fantastisk. Jeg skal snakke sakte. Åh, det er nesten umulig. Okay. Okay, vi får ta noen ord på engelsk og noen på norsk. Okay, tusen takk for at jeg fikk komme her. Meg og Liv, det er så overraskende at vi er her. Og vi har vært rundt i dag og sett på bygget. Og vi bor hjemme hos Jakobsen. Og vi har fått liksom historien før vi kom her. Så tenkte jeg må jo liksom vite litt om hvor vi skal henne. Så jeg sneik meg inn på noe som heter internett, skjønner du? Og så gikk jeg inn på noe som heter Kjeldan, og så begynte jeg å lese historien. Og jeg tenkte, er det vår menighet vi leser om her? For jeg så bare telt. Og så jeg at menigheten var startet i 1987, utifra en teltkampanje. Vår menighet ble startet i 1986 utifra en teltkampanje med Enevald Flåten. Så skjedde en vekkelse. Så menigheten ble startet, og så etter en stund så ble det bygg. Jeg så bygget deres, og så startet vi skole. Dere startet skole. Og jeg kjente, wow! Det må jo være søstermenigheten vår på Færøyene. Fantastisk! Så vi kjenner oss veldig hjemme her. Forstår dere hva jeg sier? Ja. Ok, bare liksom, bare gjør sånn som de gjør i India, et eller annet, bare liksom, bare sånn at jeg vet at dere forstår. Fantastisk, så jeg er så takknemlig for at vi får være her, og vi tar med oss dere hjem i bagasjen til Bergen, og tar med oss alt som vi har fått se og erfare, og lovsangene, hva er det som hadde lovsangen her, hvor dere har gjemt dere i en eller annen plass? Fantastisk, bare kjenne, bare Guds nærvær, så herlig. Så bra. Okay. Jeg skal fortelle litt grann i dag om noe som kanskje ikke du hører så veldig ofte. Men det jeg skal fortelle i dag er den viktigste nøkkelen i mitt liv i 40 år. Den aller, hvis noen vil spørre meg, David, fortell meg hva har vært den viktigste nøkkelen

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for i ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

Og vi hälsar her vanlige tånene, så bjør det hjertelig velkommen til sentinsen av Veheim. Jeg står under siden av Preben Hansen, og vi tar finnes en gjest og idé som heter Jekman Zachariasen. Man kan nesten si han nevnte som han kjente. Han ved her oftene, og vi tar spent på å høre hva han å si til her, sin til Ahoved og sin til seilig emne som vi har valgt her og idé. Så velkommen, hjertelig velkommen til sentinsen av Veheim.

0: Ja, men tonen klinkar ut, så sier hjertelig velkommen til Tuin, Jekvann Zachariasen.
1: Takk for det, Breben.
0: Takk for at du vil komme her i dag.
1: Til alt det deilte vi.
0: Og deila så spesielt emner som er at vi er frestaur.
1: Ja, du har det med å gjøre mål.

0: bruk for mer enn tøy i livet. Livet i hæsen.
1: Ja. Ja. Takk for Jekvann.
0: Takk for
1: det. Takk for du kom, og vi enda vi enn en av vi Sigvard Dagsland.
0: Yes.
1: Alt i så.

Du har lyst til et sendelsen av Vheim. Gjesten kommer jeg i dag ved Jekvann Sakariasen. Og vi gleder oss til en endesending, eller du kan glede oss til en endesending, som blir søndag klokken 3 og høste 1. Klokken sindi i vetle. Så sier vi sier takk for Jesu fyr, og bjør deg velkommen til kommende frutjede. Takk.

0: Hei, hette Hjertaslåter tonleggasending til Ung Hera Lindene. Jeg heter Louis Brekman.
1: Og jeg heter Eir Brekman.
0: Hette spør for jeg vil ha om Josiah Queen. Han 23 år, og han født 11. januar 2003. Kona hans heter Trinity Joy Queen. Han ble gifter i 2023 juni. Nu får eier å lese en vers til åretøkene 4-3-2.
1: Varvet hjertet tøtt fram om alt og varvet verur, tog ur tog ganger løyvi ut.
0: Nu får vi da spille den kjenteste sangen, han eier The Prodigal, der mest da, The Prodigal Son, mest bostevis til sonen. Og...

Rattar til Walkman. Ein Walkmaver tavar ta evar onkel. Oi, sustu forsman. Og ta kunt man enten hava ein Walkman vi ein on kassettband joi, et lavenar flow joi. Og så kom du bera Walkman vittar og hava ein telefonar, og så kom du med ein to vart ute, så kom du lusta med ein to jack vi is nær Walkman. Tu eitt ta Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka Townlock ner av iPod-en. Och det var ullan ett snillt en av Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta näck och var tunker med en iPod-an där. Tar var ju öjliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka Townlock ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendiknum, ta man vær og i Tøtjen og London, etla ta man rannsra en tur, nena holdt sin klagsvik, etla hver man så enn gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i vi færtelefoner. Ja, så det som er podcast, og stått om snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det er jakten gang som jeg har tids nå. Det er at et podcast er at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tids en sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i verdømmes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen er kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, Vidalinten har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilt fond. Hesar her appnar ter hava a lusindir kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending ja, men så kanska velja en app som framhever myndina ullan ekv viss tu damar vel a sutja kvor tekster skrivaver om ta utvarsending som tu tijin iir ja, men så kanska finna en app til ta nekva okkom i fyrjon hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne og en app som heter Apple Podcast og hvis man Android-telefon så vil man ofte hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene at letja podcast, eller podvarsp som vi sier førskon inn av torrere plattformer og tar man så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt ja, men så kan man abonnera eftir það, eitthvað subscribe á, elskum gerað hald upp á, kannski við skulum segja fyrir skum så kan man gerað hald upp á til að sendingina og hverja fyrr vajtaren leggir einu nútja sending út og eitthvað með bilds longt og það kom að við að gera sama það, eitthvað dæin eftir etla yfir vikskifte at sendingen sendt ja, men så farst du øyna avmenning, øyna notifikasjon
om at nu en nytje parste kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vid fra lintene lett kjøy noen nytje, bildt langt, og har bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer den automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel, Til dømes byrja og vid vi a letja ein forvindeslig ferie jokna bøypluna ut som podcast og tekast jo til dømes teka allar som der er i halde der er halvfjers teka nira telefon og så hefur du enn jokna gongt av öllum bøypluna i bøypluna av tunna telefon og så kanst du latt taitu så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kanst du latt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie jokken bøyblina om Matteus, trusstra play, du bjøst ikke hava internet samband etla telefonsamband vi 4G etla 5G, du tar lykke langke av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring kvart potvarsper etla podcast, og ja, og vi tar langke nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sending som vi gjerra Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger her som ikke tilhåndigere og heller ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som ikke er lintene, der kommer vi til at lette ut som pottvarsk. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Bønnande tek du vel i møten tjeneste.

Og velkommen til en av sending vi tonledger. Vi får eisen å lese noen Guds skrifter sammen. Ikke bare at Gud skal være signet i knall. Værst ikke kveld, eller oppe i polsen. Og henda neste time, for vi bare at høyre gående tonledg og høyre skrifter. Så, velkommen til sendingen.

hjelp meg at minnast mer tørvar til hvem det. Det var Samar som sang. Vi skulle nå høre Linda Cooley, og han synger, and can it be that I should gain?

Det som vi nu får høre, det en utgave som heter Bete, Hus, Land. Og det synes jeg en sang som heter Kjærlighet fra Gud.

Vi skulle jo arme for å lese skriftet etter, så skulle vi høre Gottman Revival og Teisinja. I wouldn't take nothing for my journey now. Jeg har ikke vilja bort om vi nærke til feriene som jeg ganger sammen med Jesus nå.

Sherry Ann og hon sang I Know My God Cares For Me. Vi tverrar nu at høyra Birgitte Edström og Pelle Carlsen og Göran Stenlund og Ymersk Tefra Sintja Gyllene Morgon.

Ja. Tilte morgon, eitrana førskon. Vi skulle nå høyra Torsten Mørskare, og han synger for jokken særte synta trealer.

heim til Jesus. Det var en underfull dag. Vi skulle nu høre Linda Randall, og hun for å synge Victory in Jesus. See you, Jesus. Jesus.

0: Vi skulle lesa ur Esaias 3:3. Kvar trúa tøy og við harta, og kvar jón ver armur Herrans openbær. Han rann upp som veik planta fyrir asjon hans herra, som rådskott ur torrare gjør. Han var ikkje fæver og hei onka dörd. Vi så han, men han så ikkje så ut at vi kunde hava tokka til hans herra. Vanvirtur var han, folk vente seg fra honom, mæver, fotler av pynum og kunnu vi sjuk. Han var som ein, vi følt fjallir anlit fyr. Vanvirtur, vi drakna av han fyr ånds. Men det var sjukur okkara og han bær, det var pynur okkara og han leie av seg, og vi tilti han vera heimsøkta, slutna og plava han av god. Men han var sartu for brot okkara, sorra for mistur okkara. Straffen var løgt av han, så vi skulle ha vært fri. Og vi svaren hans herre er vi grøtt. Vi viltest ødel av lei som sier, vi vent i okkom kvar som vi er, men Herren let fatla av han skyltene, vi la av okkom ødelen. Han var ytla ved ferren, og han bærte stytler. Han let ikke opp munnen som lam, og iver leit av sted av vira dripe, og som seier i teier, ta i ta røyta han. Han let ikke opp munnen. Vi tar vel lise i ord, Esaias kapittel 3, altså ikke.
1: Ja, vi er kommet oss enda av disse kjentingsene. Vi skulle høre Gator Vocal Band Sinja, I Believe, in a Hill Called Mount Calvary. Vi sier takk, Jesus, for Golgata.

Dusty Bibles, han etkjens leie tja Gjerstadslottet, og han jinglene tja akkun, så om du har jinglene tja akkun, så kjenner du kanskje sent, kanskje du kjenner han etter. Men nu får jeg da spela en sang som The God of Miracles, til den aller første sangeren som Josiah Queenie gjør ut. Det var i 2020, han var bare 16 år, da jeg gav henne sent ut. Han The God of Miracles.

Næste sanger The Thief in the Night til Off Lone Mount Zion nummer 11. Han synger sangen vi Gable Price og sangen synger der om The Holiest Heist til Heilajasa Rane av Førskun til Jesus randt i okken fra deg til liv. Nu kommer sangen Thief in the Night.

Næste sanger etter I'll Fly Away. Han av fløvende Mount Zion nummer 9. I'll Fly Away, det er ikke for jeg flikker oss der. Han synger henne sanger ved Benjamin William Hastings. En regler som det synger er hedger for kjønne ganger av guldgøden. Så vi må være hedger for kjønne. Og nå kommer sangeren I'll Fly Away.

0: Om du vil fylge video så Queen og sangen hans her, altså ikke alle mye, så kan du prøve å skrive Josiah Queen av Spotify og YouTube og av øvrige sosiale mye. Han vel hjemme så jeg som heter josiahqueen.com. Her kan du kjøpe fløver og t-shirts og Anna. Og han sender deg til førje. Vid er jeg en fløver ved underskrift.
1: Josiah Queen for eisen at hava konsert i Danmark Aarhus i september.
0: Nu kommer neste sanger, han Adonai, Lord of My Life, Adonai eisne. Han av fløvene Mount Zion nummer 12. Han synger, i en regle, jeg kjenner ikke alt, men jeg bare menneske. Nu kommer sangeren Adonai.

0: Vi bor er og Louis Brekman for å takke for dere. Vi vil jeg eisen takke Jekvans Lona Danielsen for jeg har vært teknikere og sendingene.
1: Gjerstad slåttur tonleika sending for ung.
0: I kvann mykje dag klokkan 16. Hun vil endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, sunne kvöld klokkan 20, og maladam klokkan 16. Takk for dere.

Wow. Jeg vet ikke hva det er språk. Jeg kan ikke skjønne at dere forstår norsk når jeg hører det. Dere jo språkkjenni. Dere må jo være det her. Og dere ungdommer også, forstår dere også norsk? Fantastisk. Jeg skal snakke sakte. Åh, det er nesten umulig. Okay, vi får ta noen ord på engelsk og noen på norsk. Okay, tusen takk for at jeg fikk komme her. Meg og Liv, det er så overraskende at vi er her. Og vi har vært rundt i dag og sett på bygget. Og vi bor hjemme hos og Jakobsen. Og vi har fått liksom historien før vi kom her. Så tenkte jeg, jeg må jo liksom vite litt om hvor vi skal henne. Så jeg sneik meg inn på noe som heter internett, skjønner du? Og så gikk jeg inn på noe som heter Kjeldan, og så begynte jeg å lese historien. Og jeg tenkte, er det vår menighet vi leser om her? For jeg så bare telt. Og så så jeg at menigheten var startet i 1987, utifra en teltkampanje. Vår menighet ble startet i 1986 utifra en teltkampanje med Enevaldflåten. Så skjedde en vekkelse. Så menigheten ble startet, og så etter en stund så ble det bygg. Jeg så bygget deres, og så startet vi skole. Dere startet skole. Og jeg kjente, wow! Det må jo være søstermenigheten vår på Færøyene. Fantastisk! Så vi kjenner oss veldig hjemme her. Forstår dere hva jeg sier? Okay. Bare liksom, bare gjør sånn som de gjør i India, et eller annet. Bare liksom, bare sånn at jeg vet at dere forstår. Fantastisk, så jeg så takknemlig for at vi får være her, og vi tar med oss dere hjem i bagasjen til Bergen, og tar med oss alt som vi har fått se og erfare, og lovsangene, kan man så høre lovsangen her, hvor dere har gjemt dere en eller annen plass. Fantastisk, bare kjenne, bare Guds nærvær, så herlig. Så bra. Ok. Jeg skal fortelle litt grann i dag om noe som kanskje ikke du hører så veldig ofte. Men det jeg skal fortelle i dag er den viktigste nøkkelen i mitt liv i 40 år. Den aller, hvis noen vil spørre meg, David, fortell meg hva har vært den viktigste nøkkelen eller prinsipp i ditt åndelige liv, så får dere det i dag. Dette har hjulpet meg mer enn noe annet i alt vi har gått gjennom i 40 år, alt vi har stått i. Og da, jeg har lyst til å ha Paulus i Bibelen. Jeg har lyst til å ha Paulus med på dette møtet. Så jeg har lyst til å stille Paulus noen spørsmål. For Paulus sier noe i 1. Korinterne kapittel 14 og vers 18-19. Jeg tar med litt vann, går det greit? Oh ja, det er fantastisk. Dere har det beste vannet her på Færøyene. Det er fantastisk godt. I 1. Korinterne kapittel 14, vers 18-19, så sier Paulus noe interessant. Dette er den eneste tingen Paulus sier som han gjør mer enn noen andre. Han sier, «Jeg takker min Gud», sier han. Altså han starter med å si, jeg takker min Gud. Men hva takker Paulus sin Gud for? Han sier, jeg takker min Gud for at jeg taler mer i tunga enn dere alle. Paulus, hallo, er du da? Vi må spørre deg, vi må snakke litt med deg, Paulus. Hvorfor taler du mer i tunga enn alle? Why? Det er det eneste tingen som jeg har funnet i hele Nye Testamentet, så Paulus liksom, I do it more than anyone. Jeg tenker, hvis du sier at du gjør det mer enn noen andre, hvorfor? Er det bare du som skal gjøre det? Eller skal vi gjøre det? Hvorfor gjør du det? Og det må vi se på i dag. Det første tingen som vi spør Paulus om. Paulus, hvor taler du i tunger? Hvor? Og de fleste vil si, i kirken, i menigheten. For vi tenker, vi har

0: tunga, vi har budskap, vi har tydning. Det er det de fleste tenker med tungetale. Men Paulus sier nei. Nei, sier han. Det er ikke i menigheten. Hæ? Ikke i menigheten. For i neste vers så sier han, men i menigheten vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord i tunga. Paulus, what's up? Ikke i menigheten. Du sier at du taler mer i tunger enn alle, og du sier at det ikke i menigheten. Og mitt spørsmål dette noe som bare for Paulus? Hvorfor gjør Paulus det? Det noe vi trenger å vite? Det noe vi trenger å lære? Og for å forstå, så spør vi Paulus. Paulus, hvorfor taler du i tunga? Da svarer Paulus, les 1. Korinterne kapittel 14 og vers 4. For der står det, den som taler i en tunge, oppbygger seg selv. Ok? Dere med? Forstår dere? The one who pray in the spirit, he build up himself. Men på gresk så står det ikke bygge opp. På gresk så står det det nærmeste ordet du kan komme på som å lade. Å lade. Det noen som har mobiltelefon her? Kan jeg få se din mobiltelefon? Kan jeg få se? Ja, en, to, ja. Det noen som har. Dere som ikke har, dere har gjemt det godt ned i vesken, sånn at jeg ikke skal snakke til deg. Alle har en mobil. Har du noen gang sett at det står 1% i mobil, og du skal betale? Livet er over! Livet er forferdelig! Mobil fungerer ikke! Hvor er laderen? Hvor er laderen? Mamma, hvor er laderen til mobiltelefonen? Hvor har dere gjemt laderen? Det noen som har lader? Mobilen min holder på å dø. Det noen som har lader? Det krise, det katastrofe. Hver dag ser du veldig nøye på å lade mobiltelefonen. Hver eneste dag. Det noen som har en sånn drill? Brr, brr, hvis du skal lage hull, skrumaskin. Alle menn sier ja. Ja, sånn, det er sånn man thing. I'm the screw man. Sånn. Hvis du har skrumaskin, og så skal du borre, og så tar du maskinen og bare kaster den og sier, det er elendig maskin. Går du til butikken, slenger maskinen på bordet og sier, det fungerer ikke. Nei. Hvorfor fungerer han ikke? For du har ikke ladet han opp. Hør. Dette det ordet som Paulus bruker. At når vi ber i tunga, så lader vi opp vårt indre. Hvorfor måtte Paulus lade opp sitt indre? Var det fordi at han var apostel? Var det fordi at han skulle skrive Nye Testamentet? Trenger vi å lades opp? Jeg bare spør. Trenger vi det? Har du noen som har elbil her? Du har electrical car. Ja. Har du kjørt over fjellet? Dere har jo så mange fjell her. Når du kommer på toppen, det litt snø, litt is. Og så det 5% igjen på elbil. Og tenker, nei. Så står det her, rødt lys. You will not reach. Du kommer ikke til å nå fram, og du tenker, nei. Vi er så flinke å lade ting her. Men vet du hva? In vårt indre. Alt kommer ut ifra vårt indre. Men vet du hva? Vi er ofte så dårlige på å lade opp vårt indre menneske. Og det var det Paulus var kjempegod på. Hele tiden, hver dag, når Paulus gikk fra plass til plass, så gikk han, og så talte han i tunga. Og så, Shibarama sukoromo shikalama sunde. Ebroste kiparasa wende. Dette var hans liv. Jeg lærte det ikke med å lese disse bibelstedene. For jeg visste ingenting om dette med å tale i tunga. Jeg hadde ikke peiling. Når jeg var 20 år gammel, så kom jeg på bibelskole. Jeg var i mørket, jeg var i totalt mørket. Det var så mørkt i mitt liv at jeg tenkte, nå kommer jeg på mentalsykehuset. Alle tankene mine, alle følelsene mine var kaos. Jeg hadde ingen kontroll på tanker eller følelser. Mine følelser, de styrte meg, tankene styrte meg, og jeg visste at det ikke var sannhet, det jeg følte, jeg visste at det ikke var rett, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse problemet. Jeg var i totalt dypt mørke. Så kom jeg på bibelskolen, og en dag så var det en predikant som sa, du må be i tunga, ikke til meg, men på bibelskolen. Du må be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg var døpt i den hellige ånd, så jeg hadde tungene, men jeg forstod jo ikke at det skulle brukes til noe. Har du tenkt på det? Det slo inn noe her. Og fra den dagen så bestemte meg, og jeg var i dypt mørke, at hver morgen, når jeg står opp, det første jeg skal gjøre, det å be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg visste ikke hva som stod i Bibelen. Jeg visste ingenting. Men noe traff meg. Fra den dagen så begynte jeg å be. Start om morgenen. Jeg gikk på bibelskole, hadde bodd i et sånt internat, så hadde vi en gang der ute, så jeg gikk ut i den gangen tidlig på morgenen, gikk frem og tilbake og ba i tunga. Og dag etter dag, det var akkurat så når jeg begynte å be i tunga, så det var akkurat så den hellige ånd begynte å tale til meg om det mørke jeg hadde. Han begynte å åpne dører i mitt liv. Og steg for steg, det var ingen som la hånd på meg, ingen som ba for meg, men bit for bit så begynte den hellige ånd å åpenbare og åpne ting i livet mitt. Og steg for steg så kom jeg ut av mørket, men det tok meg noen uker, noen måneder, fordi at hele tiden så spurte fienden, fungerer det? Nå har du bedt i tunga, fungerer det? Og ingenting skjedde. Jeg forstod jo ingenting. Men bit for bit så hjalp Gud meg til å komme ut i full frihet. Dette 41 år siden. Og siden den gangen der så har jeg vært 100% fri i over 40 år. Og jeg klarer ikke engang å få frem de tingene som fanget meg. Og jeg sa, Gud, hva skjedde? Og da så jeg, David, du skjønner, når du begynner å be i den hellige ånd i tunga, så begynner den ånden i deg å ta over sjel. Vi, hver morgen fra 7 til 10 på 8 i vår menighet, så kan du komme i menigheten, og så ber vi, alle som vil. Så meg og Liv, meg og kona mi, vi der hver, og mange andre, folk kommer med barn, barnevogner, 7 om morgenen, og tenker, hva skal dere? Vi skal be. Og da det sånn, folk går frem og tilbake over hele lokalet. Og en dag så kom det en annen person, som kom fra en annen menighet. Hun var leder i en menighet. Og så, når hun kom inn, så sto hun bare og så på oss. Og jeg tenkte, Og så etter en stund så gikk hun, og så kom hun tilbake en uke senere, og så sier hun etter en måned, så sier hun til meg, du, kan jeg få gi et vittnesbyrd? Ja, og så en søndag så kommer hun frem på plattformen, og så sier hun, jeg har vært leder i menighet i nesten hele mitt liv. Men jeg har aldri lykkes med mitt bønneliv. Jeg har aldri lykkes. Jeg har aldri lykkes med mitt kristenliv. Kan du tenke det? Og så sier hun, jeg har hatt tungene hele livet siden jeg ble frelst, men jeg har aldri forstått at det var noe jeg skulle bruke. Og så sier hun, jeg kom inn her, sier hun, i døren, og jeg så at dere gikk frem og tilbake, og ba i tunga, og så be vi på norsk, og så be vi i tunga. Hun sa at dere gikk så fort at jeg måtte hjem og kjøpe joggesko. Så hun kom med nye joggesko. For hun måtte jo være med i det neste, så det var sånn løpebane. Og så sier hun, og så begynte jeg å be i tunga. Dag etter dag, uke etter uke. Og cirka etter en måned, så sa hun, før så var min sjel og mine tanker og følelser, det var så opp og ned, det var helt kaos. Så sier hun, etter at jeg begynte å be i tunga, så begynte ånden min å ta over hele sjelen, og hele sjelen min ble stabilisert. Og i dag så er det slutt på alt opp og ned. I dag så er det akkurat som hele sjelen min er midt i balanse, og hele kristenlivet mitt har kommet i balanse. Hør, alt du trenger i ditt liv er på innsiden av deg. Alt du trenger i ditt liv er inni deg. Du trenger ikke reise her. Du trenger ikke reise der. Du trenger ikke gå her. Det er inni deg. Fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Ikke fra ditt ytre. Ikke fra der eller der. Fra ditt indre. Men vi må aktivere det. Vi har vært gift i 41 år. Vi gikk på bibelskole sammen. Vi treftes der. Jeg kjente ikke hun, hun kjente ikke meg. Og en dag i desember så gikk jeg ut og ba i den hellige ånd ut i gangen. Jeg hadde ingen interesse for, jeg var veldig dum, men jeg hadde ingen, beklager, men altså, I was, så jeg tenkte ikke på liv. Så jeg gikk der ute, og når jeg gikk og ba i tunga, plutselig så hører jeg den hellige stemme si, liv er din kone. Hvem liv? Hvem er det? What's happening here? Hva som skjer her? Jeg hører en stemme som sier at det er en person som jeg ikke kjenner, som jeg ikke har... Sier jeg min kone, og i det sekundet så kom alt av følelser, kom alt sammen. Nå har vi vært gift i 41 år. Og jeg er sjokkert. Dette tørde ikke jeg å si til noen på 37 år. For jeg tenkte, jeg kan jo ikke si til folk at jeg ba i tunga. Og så fikk jeg hvem jeg skulle gifte meg med. Det er jo galskap. Det nye ekteskapsseminaret gikk sjelden menighet. Alle som vil bli gift, kom på bønnemøte og be i tunga, og så ordner det seg. Nei, nei, nei, det går ikke. Så jeg vil jo ikke fortelle det til noen. Men jeg kan ikke hjelpe for det. Det er ikke min skyld. Ikke se på meg. Vi har vært gift i 41 år, og det er det beste som har skjedd. Men det var den hellige ånd som hjalp meg. Og det var da jeg begynte å høre. I 1. Korinterne kapittel 14 og vers 2 står det, hør. For den som taler i en tunge taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Og hør her, vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for deg i ditt praktiske liv? Du skjønner, jeg visste ikke det, men den hellige ånd hadde hemmeligheter for meg. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for alle mennesker, men vi inviterer han ikke. Vi har jo vært misjonærer i India i over 20 år, hatt ansvar for det arbeidet der. Og så vi hadde bestemt oss, vi skal ikke kjøpe hus, vi skal ikke ha gjeld, for at vi skal ut på misjonsmarkedet. Så vi bodde i en leilighet, og hver dag, hver morgen, det første jeg gjorde hver eneste morgen, det var å gå inn på et annet rom, på badet eller på et rom i stuen, og be i tunga. Hver eneste dag. For når jeg kom ut av bibelskolen, så bestemte jeg meg for en ting. Når jeg på bibelskolen, så vil jeg finne en måte å leve på, så jeg kan leve resten av livet. Jeg vil ikke leve inn i en boble på bibelskolen. Det jeg gjør på bibelskolen, det skal jeg gjøre når jeg kommer ut. Så hver eneste morgen, så det første jeg gjør, det er å gå inn i stuen og be i tunga. Og en dag, jeg kom hjem fra jobben, jeg gikk ut på badet, jeg bare hadde kanskje, jeg tror jeg var fast og bønn i 3-4-5 dager. Ikke for noe spesielt, men når jeg går ut på badet, og så ber jeg i tunga. Shikaraba solomo shikalama wende, lemre sikepende. Bare så, helt vanlig. Og så plutselig så hører jeg stemmen si, David, du skal kjøpe det huset på den adressen, du skal betale den summen. Og jeg tenker, hæ? Hva så skjer? Nummer en, jeg skal ikke kjøpe hus, for jeg skal være på misjonær. Men så kjente jeg den hellige ånd si, David, hallo, det meg. Det den hellige ånd. Og det som skjedde, var at vi kjøpte det huset, det der vi bor enda. På den tiden der, så var det ingen menighet, ingen skole der vi bodde. I dag så bor vi 200 meter fra menigheten og fra skolen. Dette var ikke da. Den hellige ånd visste at du kommer til å bli pastor i den menigheten som ligger der borte. Han visste alt. Jeg ikke så smart. Jeg bare en bergenser. Jeg bare en nordmann. Skjønner du? Jeg helt avhengig av den hellige ånd. Og når vi har jo 4 barn. Og når vi fikk barna, når de ble eldre, så fant ut at vi må bygge ut huset. Men vi vet jo ikke hvordan vi skal bygge det ut. Og en dag når jeg gikk på stuen frem og tilbake og bare ba i den hellige ånd, bare ba i tunga, så sitter jeg meg ned på stolen. I det jeg sitter meg ned på stolen, så åpner det seg en hel tegning på et hus i detaljer. Og så hører jeg stemmen. Du skal bygge ut huset sånn og sånn og sånn i 3 forskjellige omganger. Og jeg sitter bare der og tenker, hæ? Hva så skjer her? Og så akkurat denne hellige ånd vinker og sier, David, jeg har hemmeligheter for alle mennesker. Det er på innsiden av det. Men du må hente det fram. Og nå har vi bygget ut huset. Det er ferdig akkurat slik som den hellige ånd talte. Du skjønner, vi mennesker, vi klarer ikke dette livet alene. Vi må innse det. Vi klarer ikke å leve det kristne livet alene. Vi gjør ikke det. Det finnes hemmeligheter. Den som ber i en tunge, han ber hemmeligheter. Det finnes hemmeligheter for hvordan du skal bli fri. Det finnes hemmeligheter hvordan du skal komme ut av ditt mørke. Det finnes hemmeligheter. Gud, den hellige ånd, har detaljerte. Alt du trenger for at du skal bli fullstendig fri, for at du skal få gjøre alt det Gud har kalt deg til, så finnes det hemmeligheter. Og det er på innsiden av deg. Jeg visste ikke dette som sto i Bibelen. Jeg bare erfarte det. Og jeg tenkte, Gud. Og så begynte jeg å gå inn og se. Og jeg tenkte, wow. En i vår menighet. Han var narkoman. Alkoholiker. Uteligger. Så ble han frelst på 80-tallet. Ble en av de mest kjente pastorene i Norge. Skrev masse bøker. Fantastisk person. Så gikk kona fra han. Ekteskapet røk. Han falt ut på igjen. Og ble totalt ødelagt. Han ble så ødelagt at han havnet på mentalsykehus. Legene sa, du kommer aldri til å komme ut herifra. Han lå inne på sykehuset, på mentalsykehuset, helt ødelagt. En dag så hørte han denne lille stemmen si, be i tunga en time hver dag. Han så syk. Og hver dag så ligger han seg på sengen, og så ber han en time i tunga hver dag. Det går 3 måneder. Og bang! Så kommer det helgen. Og bang, så han fri. Nå har han vært fri i 25 år, og han går i menigheten vår i dag. Han reiser rundt og forkynner. Hør, venner. Jeg vet ikke hva du har behov av i ditt liv. Jeg vet ikke hva du sitter fast i. Jeg vet ikke hva du synes det vanskelig. Jeg vet ikke om du kan ha angst, eller depresjon, eller mørke, eller om du kan ha gitt opp. Jeg vet ikke om du synes ting vanskelig, eller du ikke føler du kommer ut i det Gud har. Vet du hva? Løsningen ligger her inne. Den ligger på innsiden av deg. Men du må aktivere det. Paulus, det var det som gjorde at Paulus lyktes hele livet, for han ba mer i tunga enn alle. Derfor lyktes han. Mener Paulus at det var bare han som trengte å gjøre det? Nei. Vi trenger alle å bli oppbygget i vårt indre. For du skjønner, når ånden blir sterk, så tar den over. Vi reiste i Ukraina i flere år. Og vi skulle flytte til Ukraina i 2002. Så vi var rundt i masse menigheter i hele Øst-Ukraina, der som det veldig i Harkov, inne på Petrovske, mange byer, reiste fra by til by. Vi hadde masse møter, og så hadde vi ekteskapsseminar. Så en dag, så satt jeg inne på et rom. Jeg var så sur og sint på den damen der. Hun heter Liv. Jeg beklager. Jeg vet at dere aldri har blitt sur på din ektefelle. Jeg vet, bare slapp av. Men jeg nordmann. Vi har andre problemer. Så ikke, bare ikke føl på det. Men jeg var så irritert. Og jeg tenkte, hun skal få kjenne at hun har såret meg. Vi tar den utfrysningstaktikken. Jeg beklager. Jeg bare forteller sannheten. Men det er veldig lenge siden. Det er veldig lenge siden. Nei, det kunne skjedd i går. Så jeg satt inne på et rom og forberedte meg til ekteskapsseminar. Skjønner du? It's crazy. Jeg satt og forberedte meg på å fortelle hvordan lykkes i ekteskapet. Jeg sitter med Bibel og leser i Bibel og er så irritert på Liv. Og hvis du blir kjent med Liv, hun er en veldig morsom person. Hun er alltid glad, hun er alltid, det er alltid gøy å være med Liv. Hun er alltid sånn. Så her sitter jeg og forbereder meg. Ja, skal vi se hva vi skal undervise om i dag da? Skal vi ekteskap sånn? Oh, to success in marriage. Yeah, very good, yeah. Jeg leser Bibelen, og Liv kommer inn. Og jeg bare tenker, jeg skal ikke se på henne. Hun skal få kjenne. Nå er galt. Jeg ser ned. Hun kommer inn som vanlig, alltid glad. La, la, la, la, la, la. Og jeg bare tar blikket ned. Jeg beklager, men hvis jeg er sur på henne, så det er et eller annet som gjør at jeg ikke har lyst til å se henne inn i øynene. Jeg beklager. Pastor, jeg vet at du vil ta meg ned etterpå og si reis hjem til Norge. Men nå er jeg her, så... Men jeg var skikkelig virkelig detaljert bestand på hvordan det skal virkelig... Du skal få kjenne at du har såret meg. Skjønner du? Så der satt jeg. Hun kommer inn, hun går ut igjen. Og hør. Av gammel vane, så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunga. Ikke fordi at jeg åndelig. Jeg ikke åndelig en plass. Jeg en elendig, kjødelig, ja, som vi sier på bergensk, drittsekk. Ja, jeg hadde sikkert ikke lov å si det her, men jeg glemte meg. Jeg en elendig mann som bare sånn. Men av gammel vane så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunga. Det går cirka 10 minutter. Og så kommer den hellige ånd inn i rommet. Og så treffer det meg. Og så kommer Guds kjærlighet som en foss ned over meg. Og så sier den hellige ånd, David, jeg elsker deg. Hvordan kan noen elske meg? Jeg jo bare tullet, bare dum, bare så kjødelig. Men Guds kjærlighet veller ned over mitt liv. Og i ett nu så forvandles hele dette harde hjertet. Det smelter ned. Og jeg bare kjenner, Gud, tilgi meg. Og jeg må løpe til liv og bare si liv. Hva skjedde? Et fortjente straff. Men du skjønner, når du ber i den hellige ånd, så kommer den hellige ånd og forvandler ditt hjerte. Han mykner opp hjertet. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har gått og bedt i tunga hjemme i min stue. Jeg har blitt skuffet over mennesker. Og jeg kjente jeg har blitt hard. Jeg har blitt skuffet over liv. Umulig å bli skuffet. Hun har mange grunner å bli skuffet over meg. Jeg har ingen grunn til å bli skuffet over hun. Og likevel så har jeg klart det. Skjønner du? Det er faktisk ikke så vanskelig av og til. Og så går jeg, og så ber jeg i tunga, skyler meg, så kører meg stinde. Og så er det akkurat så det er akkurat som en magnetisme på den hellige ånden, og så plutselig bare kommer den hellige ånden, og så bare sier han, David, kom her. La meg forelske deg først. Og så tines all skuffelse bort. All hardhet. All smerte. Det er bare så det forsvinner bort. Og så bare, akkurat som den hellige ånden sier, David, nei. Bare kom her til meg. Ikke bli skuffet. Jeg skal mørne hjertet ditt, så det alltid vil få være mykt. Og da så jeg det bibelverset, Judas 1:20. Men dere, mine kjære, i det dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånd, hør her. Hold dere således i Guds kjærlighet. Hør. Når du ber i den hellige ånd, når du ber i tunga, vet du hva som skjer? Guds kjærlighet blir forløst gjennom ditt liv. Vet du hva? Dette har vært nøkkelen i hele mitt liv. På ikke bli skuffet. Ikke bli hard. Jeg er ikke nådd fram. Du forstår jo det. Når du hører meg fortelle, så hører du det at jeg har ikke nådd fram. Men hele tiden så gjør dette at Guds kjærlighet, tungetale, har gjort meg til en bedre mann, til en bedre far, en bedre pastor, et bedre menneske. Ingenting kommer fra meg selv. Ingenting. Jeg ber ikke for at jeg er så sterk. Jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Nei, jeg ber for at jeg er livredd meg selv. For mitt kjød så dårlig. Ikke ditt, jeg snakker om noen utenfor her. Mitt kjød så dårlig. Det derfor jeg ber. Jeg ber ikke for at jeg åndelig. Mange tenker, David, du ber i tunga. Ja, men jeg ber ikke for at jeg så åndelig. Jeg ber for at jeg livredd meg selv. Jeg livredd for mitt eget kjød, for det så dårlig. Og hør, når Peter skulle, de fleste kjenner historien til Peter. Peter sier, Jesus, du skal ikke dø. Og Jesus sier, Peter, før han, du kommer til å fornekte meg tre ganger, innen denne dagen omme. Og Peter, det aldri livet, og jeg kommer til aldri livet. Og Jesus sier, men hør Peter, men jeg har bedt for deg, at din tro ikke skal svikte. Og så kommer det som må skje. Peter fornekter Jesus. Kan du tenke deg? Eksamen. 3 år sammen med Jesus, og så eksamen. Og der på eksamen så stryker han. Han banner på at han aldri har kjent Jesus. Kan du tenke deg? Kan du tenke deg hvilket nederlag? Men i Getsemane, der forteller Jesus nøkkelen til Peter. For i Getsemane så sier Jesus til Peter, Peter, Jakob, Johannes, kom med meg og be. Og så sovner de. Og så kommer han tilbake, og så har de sovnet. Og nå kommer løsningen i livet. For da sier Jesus, Peter, våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden, si ånden. En gang til. En gang til. Ja. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Og her, du har ånd og du har kjød. Du vil alltid ha begge deler. Din ånd vil alltid være villig, men ditt kjød vil alltid være svagt. Hvis du forstår dette, så vil du alltid se til at ånden sterkere enn kjødet. Se til at din ånd ladet opp, slik at den blir sterkere enn kjødet. For jeg har et veldig dårlig kjød. Du kan spørre min kone. Mitt kjød, du kan spørre mine barn. Det veldig dårlig. Men når jeg har vært sammen med Gud, i hans nærvær, og når jeg taler i tunga, så det akkurat som et indre, det bare bum, bum, bum, bum, bum. Du kjenner bare din indre, det vokser opp og det reiser seg, og så tar det kontroll over kjødet i mitt liv. Og derfor tør jeg ikke noe annet enn når jeg våkner opp på morgenen. Det første jeg gjør, jeg går inn til mitt sov, jeg går inn i stuen, ingen for andre får være der inne, jeg går frem og tilbake og bare ber i tunga. For nesten alle ting i mitt liv har skjedd når jeg har bedt i tunga. Nesten alt. Nesten alt. Jeg fikk kona. Jeg fikk hus. I 1986, når vi kom ut av bibelskolen, så flyttet vi inn i en leilighet. 3 dager i uken så samlet vi om kveld flere familier og bare ba i tunga. Vi visste ikke om noe. Hele familien. En time, og så gikk vi hjem igjen. Etter 2 dager, hele familien, og så gikk vi hjem igjen. 3 år senere, så var det menighet, midt i byggefeltet. Der vi pastor nå. Noen år senere var det skole, midt i det. Vi forstod ikke at det var det vi ba igjennom. Dette en sånn nøkkel som vi holder på å glemme og miste. Og Gud må ta den tilbake til hans folk. For det finnes en hemmelighet hvordan
1: alle dine svakheter, alle dine kamper, alt ditt mørke, alt ditt strev. Den hellige hånd har løsningen på samtlige personer her inne. Samtlige personer. Det finns inni dig. Det finns inni dig. Når du står opp, sett av 20 minutter, bare be i tunga. Ditt forstand sier det, Bibelen sier at ditt forstand har ingen frukt ut av det. Det finns ingen frukt i ditt forstand. Du forstår ingenting, og det må du være klar over, for hvis det ikke, så vil du gi opp. Det ingen forstand, men ditt indre, det lades opp. Og så begynner ånden å ta over kjødet. Og så begynner det å balansere sjelen din. Slik at følelser og tanker kommer på linje. Siste bibelverset skal vi gå til avslutning. Galaterne kapittel 5. Jeg må ta en ting til. Hør her. Kjenner dere Anne Kristiansen? Stefan og Anne Kristiansen? Ja, de har vært der. Jeg skulle hilse fra dem forrest. Fordi de veldig gode venner av oss. Vi skal være sammen med dem i Spania nå i neste uke. Så vi veldig sammen med dem. Hun var og prekte for oss i januar. Den morgen hun bodde hjemme hos oss, den morgen der, så når jeg var inne på stuen og ba i tunga, som jeg pleier å gjøre, så taler den hellige ånd, og så sier han. Du vet, vi var i Israel. Vi hadde med oss 40 stykker til Israel 6. oktober, når krigen startet. Så vi var i Tel Aviv, og om morgenen da, vi kom på kveld, og så neste morgen så eksploderte det 5000 raketter inn mot Tel Aviv, der som vi var. Det var ganske kaos. Men fordi at de hadde en sånn, de har denne her Rockets Dome, kjenner dere til? Denne Iron Dome. Ja. Så sier den hellige ånd til meg denne morgen her, når Anne Kristiansen er på besøk, og vi snakker om det etterpå, så sier den hellige ånd, David, å be i tunga har samme effekt som Iron Dome. Og jeg bare, what? Å be i tunga har samme effekt som Iron Dome. Iron Dome, når den registrerer angrep, så sender han opp motangrep. Og han tar unna 99,7% av det. Og den hellige ånd sier, David, det effekten av å be i tunga. Når du ber i tunga, så tar den din ånd, den begynner å angripe kjødet. Den begynner å angripe fiendens løgner og hans plagende ting. Den begynner å angripe før de kommer til deg. Og den dagen jeg sitter meg og Liv og Anne, og vi treffer noen andre pastorer, og så sier han andre pastoren der, når vi sitter og prater, så sier han, David, jeg hørte nettopp Derek Prince fortelle at å be i tunga er den mest effektive bønnemåten, for den setter sine rakettene lengst inn i fiendens leir. Og jeg sitter og tenker, what? Jeg har aldri hørt dette i hele mitt liv, og på en dag så taler den hellige ånd, og så kommer det bekreftelsen senere på samme dagen, om effekten av å be i tunga. Wow! Det! Dette her kan vi selge. Sånn helseprodukter. Be i tunga, get your life. Be i tunga. Jeg beklager. Jeg skal... Jesus. Bibelen sier, men jeg sier, vandr i ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst, for kjødet lyster imot ånden, og ånden går imot kjødet. Hør. Ånden din er klar til å ta seg av kjødet i livet ditt. It's here. Det er inni deg. Gud er inni deg. Og når du ber i tunga, så veller visdom, kraft, hemmeligheter, styrke, raketter, du går ut imot alle disse løgnene som prøver å angripe deg, binder deg, plager deg, holder deg nede. Du ber i tunga, så begynner det å angripe deg og løse opp ditt hjerte, og så blir det mykt. Jeg vet at du ikke kom for dette budskapet, men du fikk det. Jeg beklager. Det er jeg kan kjempe for det, men dette det viktigste i mine 42 år. Hver dag har det vært det viktigste i mitt liv. Det det samme for min kone. Når hun jobber først og gjør stopp morgenen, så begynner hun bare å be tunga når hun står og vasker opp. Hører du bare at motoren går. Og hun jobber, jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke å gjøre mer enn en ting om gangen. Du vet, det slitsomt. Men damer har en kapasitet til å gjøre mange ting på en gang, så de gjør det. Men jeg må ha... Så jeg sliter litt med det. Men dere damer, dere klarer dette her. Inn i deg. Kan vi avslutte med å bekjenne noen ord sammen? Går det greit det? Jeg vet, jeg har sikkert gått langt over tiden. Men jeg skal reise igjen. Så det. Kan vi reise oss opp? Kan låsangene komme frem her? Å, Jesus. Herre, åpenbar dette for oss her. Å, Herre, la dette bli en åpenbaring for oss her. Jeg vil at vi skal bekjenne noen Guds ord sammen, for dette med å bekjenne så utrolig viktig at du må sette agendaen for ditt liv. Og det jeg mest interessert i å bekjenne, det ikke min situasjon, jeg liker best å bekjenne det som Jesus har gjort. Så går det greit? Kan vi bekjenne litt sammen? At jeg bekjenner, så bekjenner du etter meg. Går det greit det? Ok. Når Jesus døde, tok han makten fra djevelen. Du må være veldig frimodig. Skjønner du? Ikke noe sånn... Altså, skjønner du at djevel, han skriker og roper, skjønner du? Så vi må være tydelige, men vi må liksom... Vi må rope det ut, skjønner du? Ok? Jesus avvepnet makter og myndigheter.
2: Jesus avvepnet makter og myndigheter.
1: Og satte den åpenlyste skue. Jeg er død fra synden en gang for alle. Når Jesus døde, brøt han makten over syndelegemet mitt. Jeg døde bort fra det som holdt meg fanget. Satan har ingen makt over meg lenger. Synden har ingen makt over meg lenger. Jesus har gitt meg makt over all den makt som fienden har. Jeg er nå over og ikke under. Jeg er nå hode og ikke hale. Jeg er nå satt til å herske med Jesus på jord. Herske med Jesus på jord. Jeg kan nå stå Satan imot. Fast i troen på det som Jesus har gjort. Og Satan kommer alltid til å fly fra meg. Jeg skal ikke bli fri, jeg er fri. For til frihet har Kristus frigjort meg. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden. Jeg døde bort fra synden. Jesu død er min frihet. Jesu død er min seier.
2: Jesu
1: død er mitt gjennombrudd. Jesu død er min frihet fra synd. Amen.

Hinn stóra gatan og svær. Ta flokka hos jødanir Jesus og sattu vi hann hos lunch atlar tjú at halda sal okkara og i óvissu. Johannes evangelium 24. Fyrir nú mongun áran sjöjane kom bók út af danskum som nevndis Jesus, den stóra góðu, de stóra svá. Bókin tígis með sér áhauverd og höfundrin Axel Jeresen, svo sverar ímiskun eftfinningun og í gjörðar eru móti sövulega verleikannun við vikjandi Jesu Kristi. Hann sigir einast enn svo. Úr milli ánun av jörstun stúir og í hesu lötu og bön og lovsongur til hansara, til Jesusar. Og í honun hefa mennesju funni allt. Fyrir að fyrsta sver uppa spurningarsuinar, Fyrir að anna, linna og í lóging. Fyrir að tríja, fyrirgefing fyrir sindsuna. Og fyrir að fjóra, vön hóa steyja som bújar tæm. Jesus hinn stóra gatan og hinn stóra svær. Hinn stóra gatan, þú spurt verur fyrr eftir fyrr, hver hann? Hann það stóra svær fyrir tann og ég hefur sé hann som hann Hatta segi Axel Jeresen og vit halda fram. Ta og hugsa verir tær av metali lugingar som negv av gudsbötnun eru færin og jögnun i færin og tujun. Og framvegs fær og jögnun negvast den i haimnun i dag. Så da tuj at tei tryggva av hinn livand jo upprysna Jesus Kristus som frelsar at høra. Og til hann som tei hadla sær et og i lugingjunum. Tui veri navn hansara kvöndega og hverja nott lova og lov prysa ur sibirisko øyemarskar vuddunum til kolandi høyt og frumskauar vuddunar. Navn hansara veri prysa og fatökun einsemis bylun og vela husun störbujarins. For fjóna gudspad som heimeren ikkje ver verdur med våre rikin og i avbygd ötje, funnet seg lever i hålun og bergskåren, men alla stene bør og teg visser, etta signa i navne som løser opp sjølt, teg myrkast og helle. Teg rist og eikjenne Kristusar inn i helles vegginar og i katakombunun og i gamla Rom. Teg sung og glea om navne Jesus, Tæt hei voru lødd af steg til eurrattingar stegi og voru fegin að vera funnun verdi að dodja fyrir hann som var degi fyrir tei. Æsne tei som að döfu neru kæsara voru fyrd inn á Roms arena að berjast til degis mjóðu villum dyrun. Þóru inn við lovsangi til frelsaran að munna. Tei byrja af sangin hesemegin og heldu fram í himle. Kristus vært heimun og ein lífandi verulóið. Kristus og ein lífandi verulóið kjatt herr.

Ja, jeg får jeg bjøre deg kunne være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Vi holder med annan tøyma, så vi ja, en sending vi, ja, det en løsning, kan jeg begynne ved å si, og jeg får jeg ta seg nok sånn, ja, det vil jeg si, særlig at han sier denne helten av hesan sendingene i morgon. Det ikke lenge kjenner at jeg har en sending om frelsonar ABC, og så det anker som spyr, ja, hva så det? Særlig hva så nummer C? Og det ABC rett og kjering og heilagjering og dårdagjering. Det som jeg har hatt lortet sin til etter da vi får få begynner vi på et av malet som vi tilfører vi gjør det at vi kan se om du finner det herfrem og hjemme så inn i tja lindene morgonsendingen som vi tar. Men i dag så fører vi den røyne at også om et her som kalles for dårdagjering og det jo ikke bare det ikke bare at nevnte evne til å ta øtlige nekv og det nekv skriftet og tid som jeg har at få en bøybeltrymme i morgen til skulle få det her. Men jeg vil ha i hans samband i at lese ur Philip Brown og tro her Paulus sier så lest for å ørne seg. Men det som er mer vinninger, har vi for Kristus vær skuld råkne for tap. Ja, sannelig, jeg råkte alt for tap mot det tog som er så mengen mer verst. At kjenne Kristus Jesus herre munn. For hver skuld, jeg har mistet alt. Jeg råkne det for skaden, for at jeg kan vinne Kristus. Og vi har funnet i hånden, ikke vi rettviser munnen henne som lovende. Men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra God som grunn av trygg. Så lest skal jeg komme og kjenne ham, og kraft opprasjner hans herre, og samfølge lojinger hans herre, vi til at jeg vil gjøre hånd og lykker, og det er hans herre.

fantastisk år her ur Filippi Brann og Troi, og det djup, det ra, ja, det henger samme av vi som ferdig inn og på om en av løtta, da vi kommer til at hos som Dora Gjering, at det hova kattle som fra god til okken, at, ja, lysa dord hans her, søtja hans her dord, og jeg kvedde jeg til annen enn at vera gjørter, lykker, mynd, sånne gods, så løsum det stender i rombraunen. Vi åttende kapittel i Jørn, det nødde jo. Det dette hva kattelet som vi tar av, det å være som Jesus, det å gjort hans herre min lyk. Ja, vi har for å spille tonelag, og det å være tonelag i Grønland, ja. Jeg kjenner henne kone, hun er det båret. Johansen, hun for å synge her en sang som heter Nalagak Parasiyah.

Ja, vi tar en lovsang her av grønlandskon. Vi har hatt det er så flott. Jeg har hatt nok snakk med grønland og gjør han jo det seneste årene. Da jeg har silt vi juvel. Og bare nå juvel i Norrgrønlandet. Da jeg i en by som heter Kolossuak. Her begann dere herlig mennesker. Her en møtesjælereisende i en år. Her en møtesjæl her, og de upplevde då herrens nerver og vetsing for nøkron åren så gjerne og tog stedene. Så det nok så spesielt akkurat det stedet her som jo vel stedt bare nå. Og det ja, det så forskundet og en slik han hatt at Grønland jo håpeløst at det kommer til infrastruktur. Her jo ikke veier, og ikke, ja, her sin tre av flåferslo til negra bojer, men så verre enn så lattler. Men jeg kunne sykle her og kjeva evangeliet og bo enn den her båtskapen om Jesus og komme nærmere til hans herre. Det så forskundet. Jeg var her i fjør, og det var, ja, nå har du vært i Bård, og jeg heldte for å høre Rebecca, ikke? Det jo siste her, Rebecca Johansen. Hon holdførisk, ikke? Og hun får synge her, enda sannsyn som heter Asani.

så nær tjart her til heldur mer fast ut i hånd som gav alt. Sankar nætter om grønnesk om Asani. Jeg vil ha nær tjart her anon til er endamale. Han hever skapt okkon til det her samfunnet vi okkon. Ultimativt så det så fantastiskt, vil jeg så jo berenge om det, at bostaver godt ser seg menneskene, altså. Så det skjedde å være, men så var det ikke det, da i etens hav ble sett her nere i hjørnet, og god han er i samfunnet vi menneskene. Han tjekk sammen med Daimond og samskifte, og gav Daimond autoritet, og han sier rydtje, han sier ferie, og rage, sier han. Men vi miste det jo, ja. Men vi kunne få det etter. Og Jesus, så kunne vi få det etter. Men han lever den her til. Han ikke bare, det ikke bare åndsje, det en lenge vei, jeg tenker. At han finner åkken, og at vi skjer åkken. Og så løsner vi kunne genge disse leiene etter til disse dårdene som han hever til åkere. Og det kanskje er et sinter imot til andakene som i halvdige videre kommer til nå.

Holtar, dyrgriper, leti etær lotast, og fjaltar okner, så at du sannar at tann ui nevner te vi navne, er i e, Herren god og Israels. Isaias 5:43. Ta finnas dyrgriper ui god bæra kan djeva ui myskre. Ta skal du hoksa om ta i Herren leie di i kjøknon te ui tungt. Og trupult. Og så ofta råpa du ikkje etter ljós og latta. Og så ofta gløymer du ikkje at by om der du griper Herren bæra kan ratta til her og i myrkere. Det en stor antydning at Herren ikkje teker sinne eande hånd av til her og Herren han hever givet her holdt du griper. Og i myrskrenon sørst du onka gongta lei, men tætjer Herren. Du skiler ikkje hans herre atlan vi røyndene, men han veit hva han gjer. God kjenner te til fullnar. Han veit at sikningane av himne, og du bæra kan teka og imotur, ta i myrskre heve såje seg saman om det. Hverjar det så tar holdt og dyrgribiner? Tar det større konleidje om Herren. Og i myrskene kan god oppenbæra seg. Her sørst du han, og i dyrt, og ljåma. Jesus verur virlig at hun hjertens eneste gled. Herren nevner det vi navnet. Det henter til hele anden kjer året livande fyrir der. Ta gjerst her greit at alt frelsona rydgjødømme tult. Tu eier fyrirgjøving fyrir allar tøynar synder. Og Jesus hever lete te ui frelsebjøvna. Hans herra gjerningar tøyne gjerningar. Hans herra bøn tøyne bøn. Hans herra reinleitje tøyne reinleitje. Han sier at sier, tøyn sier. Og så man løter til hjertet tror jeg som underfodla båskapet, ljøse kvekt. Mølja det der ytre omstående der som, åren. Men korslene alt ørvås. Til hjertet tror jeg glede båskapet noen. Ta til ljøs og til her. Til best en dyrgrip, du homar at rydgjødum i hansara så størst at du aldri her og gjør kanst fæta virre av hessen dyrgrip. Men, det gjør han ikke. Dyrgriperen fylltjit her inn i hemmalen. Og her skal du veksa og konlega om han som her og gjør gav til her holdtar dyrgriperen.

Eion Jakobsen og døtrene er til honom. Det kallar seg saman fyrir Samar. Det som går her dræmi nær et tær. Hjalt mer og tøyn vi lei me heim til tøyn. Så spørningen kvært mestur tær. Det ganske just her som vi kunne fære inn og nå. Og jeg sånn evne noen som jeg har i hoved for at vidgjøre. Det et evne som vi har haft oppe her i lintene først, og jeg har sendt ikke mer, bare jeg sendt ikke noe glede på, men jeg er ikke noe i morgensending, det er ikke så øyelig den kjenne. Og det et evne som kalles for Frelsonar ABC, som vi kaller det fyr. Og ABC, det jo en rettjefylse av bøkstaven. Det begynner vi av, og så igjen kommer B, og så det C. Og det grunntarleie. Ofte bruker vi ABC som, ja, men dette her lukket som høvesgrunntarleie. Og det just det og det det som heter her evne for at snikasjon. Senast så tar seg jeg om rattviskjering. Jeg brukte noe som jeg tog på at at greia fra kvært rattviskjeringen men ABC, hvor kan det da for frelsen er ABC? Ofte når jeg har vidt å si en rattviskjeringen, det frelse, det jeg ble frelst. Men det mer enn så, så det står seg Bibelen, Bibelen tar seg om at det noe som eiter en vever som vi kommer inn av, en frelsevever, Jesus sier om seg selv, det veveren, og han kommer til feiren, og han har at genga med, kunne vi kalla det fyrir, ja, og han vi mer, sier han. Og en fer teker tog, det teker et halvt lov, så sier man, ja, men jeg ble frelst, og da, ja, du ble rattuskjørt, du komst inn av vegen, og han vil at vi skulle så genga hendan her vegen, som han hever et mal fyrir jokk, to nådde ikke enda mal, et eller annet, til slutt resultatet, tan det du vende vi, men du komst inn av vegen som leie det til enda urslit. Så frelst sa det som vi vanlige kallar for frelst, det ikke et enda litt marsk som du så forst rom, fra å være ikke frelst til å være, her var nokt mal, til å være fullkomlige frelst som min andre hebreer var av tåsar om. Og vi hadde det hatt av hvert jeg som hendte ta for 30 år, tror jeg, og så ganske er vi det synte for virre i om til at hvor rikket det så ytla i munn og lov, eller hver støvann i det, og ta bort vi noe mer, og vi blant oss noe mer, men jeg vet ikke hvordan det henger sammen. Og det det som vi får ta oss om i det, men jeg vil røyne å vite om jeg kan komme inn og på, jeg skulle kalle det for se, og jeg er nemlig dårdagjøringen, tog senast, så tås jeg om rattuskjering og om heilagjering. Det var en lukka som tås meg leie dette av, men så nevnte jeg om disse dårdagjøringene. Kvært det, og jeg kan avvare det kan beina av egen, at det ikke nevnt evne at tås om, tog det så ötliga nekskrifter som tar sig om med er. Och ta, ja, vi får veta om ta för att ädnas och i hessar sändningen här. Men jag nämnde Jan om att det är att vara frälstor. Det ständer i Hebreerna 25 att om Jesus som är och är vi präster, han ständer här, det ständer här att du kan han inte fullkomliga frälsa dig, eller frälsa dig till det yttersta ständer i en ära omsättning och i förskon. Save them to the uttermost, ständer enskon. De som kommer till god vid honom, tog han lever att bya. Han gånger i förbund för jokon, och kvi ska han avhaltande bya för jokon, hvis vi långt i frälst och det långt i givsteg. Nej, det en process här vi han og i forbund så inne ber om de røtte tingene skulle hente i akkurat løyve, så vi kunne teka ta nasta stige, og så ta nasta stige, og så ta nasta stige. Hva dette for stig? Jo, det bort sånter og trøy høvestig, og det den minste som vi tror jo i Bibelen, trøy bort. Frelsevevren som rattuskjering, og heilagjering, og dårdagjering. En if jeg ender takket det øyelig ofte, bare for at understryket og boket han seimen helt nye hvis vi klarer
Ja. Og det myndene så suttet vi i Bibelen, ja, ikke? Mitt land og i gamle sementet, her suttet vi tabernaklet av Moses. Det var ikke bortsunder og tro. Her var forgæren og det heilige og det aller heiligest. Og det henger sammen vi at det forgæren, det her blå lamsen som ble uthelt og ødelig hadde jeg gang til det. Vi kom til det her offret som var synda fyrtjøving for det her rettusgjøringen. Men så det her som man tosser om hele gjerningene kom inn i helgedommen. Her heter du Josefstekan og Svinnes brevbore og ikke minst det her gilte bønner alt der. Og det henger sammen vi i hele gjerningene som vi ja, oppleva eller skulle ut liva eller genka ui kvendia hele gjerning okkar. Og hentan dårda gjerningen det mynda så det aller heiligste, aller innaste. Her hadde ikke ødel for et gang. Det nekka vi prestaskapet som man nu kallar til. Og en annan måte jeg setter alt dette samme opp etter her opp etter bøyte sunder og tro i, det at vi våre frelst, altså frelse og i forstøy, men eisne frelse og i nøytøy, det det som vi ganger og i nøy, enn den her heilagjeringen, men eisne og framtøy, at det en vågn, vågnen ligger alltid framme for, ja, og tog tog seg om frelse og i framtøy, men det som ganske min vinkel synder til framtøyen ikke bare til å komme til himmel, enn det, men hun henger sammen vi hans i rurda gjerningene som skal hente ui okkara løyve nu. Urslite av tui ta for a suggest inni ui amlaikan. Så tui brukar man ofte nede her, fortui, nu tui og framtui her ui rurda gjerningene så ligger ui. Og tu byrja hans affærena sjående, endi takka Ta i to vi kjenner tina synd. Ta i to vender om, du djev lyt ut til herran, jotter han som herran. Og du fartis i hirattvistjeningene som en av oppeborna gav. Vi tås av ta om at Kristus han tog skuldarbrev. Han blev skuldarbrev som blev nelt opp av krossen. Og skuldarbrev det jo det her juridiske hotet som at du stender ui skuld, du skal betala nekka anten som rersing for synd som du har gjort etla hva det så da. Og det her han kommer inn og sier, nå tæts i synda byrene, skuldar byrene av det her, så leisner at du nå kanst genga hesa leiene fram etter. Det kunne selja for å lese i andre grunnt kapittel 5 i endan her om hesa sottar gjerene som han har kattla okkon til eller som han gjør okkon da. Ta vid bodjokon vi Golgata for å si det akkurat som det Vi tar ødel sint, vi tar ødel arva sint. Det stender om brown og tru, gjør det tru ikke. Ødel her var sinta, og ta imot fattast dult gods. Nå har jeg begynt å komme inn på dette her. Og grunderlig for det til det, vi gjør det for oss jo at det er rett og skjørt for i åndsje av nøye hans, eller vi endrer løsningene som i Kristi Jesus. Rett og skjørt og hendan her endrer løsningene, at han spekulerer, men sikkert leier oss fram hendan her frelse veien, eller endrer løsninger veien. Vi har sånn enda mal noen, er det kjeve oss hese dørtene. Vi fattes, vi mangler hese dørtene. Som hva kallar han fyrir, dord gods. Og etter her ABC, det henger saman. Det så lesne at fyrst gjerst du A, og så du livet vi til, nu fyrir du gjerra B, og så du ferdig vi til, nu fyrir du gjerra C. Nei, det akkurat som tar vi brukar bøkstavareisene. Vi lærer grunderleg under døy, vi lærer om bøkstavarene, og så brukar vi tar saman ui hessen her som vi vilja sia. Og hendan her, dette her nekka som vi, en vever som vi sier, som vi skulle genga etter, eller stevna etter, det stender i Hebreabraunen kapittel 12, stevne etter heilagjering, tog utan hana skal ongen sutja herran. What? Skal jeg stevne etter nøkron, som treita av at jeg behøver skal sutja herran? Ja, det stender her. Hvordan kan du sutja hans herra dårlig?
han løyver ikke bare ene korgen inn. Nei, han løyver til som som han. Det vil si oransje, synd og sånt. Det har ikke utgangt inn i hendene nødvendig stegen som vi kallet til å komme inn i. Åtta fyra sier han då. Og så nevner han at det sier synd og tingene. Men her inne, her det at det ting som som han. Det vil si halkade människor som får utgångt in i det. Det tog ju han säger stövning efter dig. Och det är människor pressa, trust, fär efter dig, renn efter dig. Och förfölkt dig kunde vi det inte brukt. Pursue är det ett namn, ett år och en skån som man brukar. Pursue holiness. Alltså fär efter dig, förfölkt hesen här. Och det här... Vet skurra tja nøkron tog test eller tog hoksa ganska at vi skulle ikke gjøre nekka som helst tog det bare herren som skal gjøre alt da ja prøv å lese Filippe Brau 2 prøv å høre 12 til dømes her stendt her tog eins og tid tog elska om man i alltid heva veri lujen så arbeid ikke bæst som tog jeg var tjadikon men eisne oppfattet meira at jeg ikke tjadikon vi ött og byr man opp av frels og tykkar. Hva sier du skal jeg arbeide? Jeg held at Jesus har gjort alt. Jeg held at han røpte til folkjørst. Og du skal jeg ikke gjøre. Det sier Paulus ikke her. Han sier arbeide vi uten. Altså enda mer enn jeg tar han ikke vært så. Det vil si at ta du ikke hever omkring å hjelpe deg og fortelle deg hva du skal gjøre, men enda i fraværen av tog, ta det at bare to, hun finner ikke hese oppgavene her, at arbeide vi øtta og byvann, hva er det? Du heter alle vårlet. Det er her vi anleger tog inn å gjøre, hva skal du være? Og så kommer jeg synder inn på at det er jo i minst vi bosteger mer enn bare himmel og helvet. Vi var inne på det senest. Jeg kan se det på den veien at Johannes og i åpenbæringene og åpne Patmos han sa nødja himmel, nødja jord og nummer 3 det som hører til nummer 3 og frelsen av ABC hendan nødja stegen hendan nødja Jerusalem. Sørste det? Så hetta trúbøyde, hetta allan vegin í jöfnum skriftina. Men tí grunden ikkje vit sum gera ta. Jo, vit gera ta, men tí harðan sum gera ta. Tí testandi undir 13, við koma at til Filippi brand 2, sum lesa Jóhann. Her stendur, tí góðir tann sum viskar uitikon, bæði at vilja og at viska etter góða vilja so innan. Og til her et enda mål, det stendet i årene 15, så tykker du vise at det kommer til å tale som himmel ljøs i heimen. Til når vi dørt, og dørt er gjerne ljøs. Vi kommer inn på det om man har løtt det. Kvært dørt, dørt ljøs, og så her. Men kan jeg gjøre det selv? Nei, jeg må ha med seg nye kraftene fra gode. Til tve ting. Et versk skal gjøres, skal utdannes. Til det som han sier i årene 12, arbeidet, sier han. Men til Herren som visker versket, men jeg må gjøre det. Det vil si at jeg må ha en motivering, en kraft, et drive, som Herren gjør meg, så langt at jeg kan gjøre verst. Først det? Det henger sammen. Ja, men det tror jeg ikke, sier du. Nei, men Herren visker ikke vilja. Han skaper begge viljan, han visker det her ui okken, begge viljan, og verstje ui okken. Vi har sånn enda malen, vi skulle bløve etter hele ljøse, og vi har sånn myskeheime som vi er ro i. Ja? Og dette ja, hva skal man si om dette? Det så fantastisk og flott. Og det her, vi øtta og byvann, Olvar Sjeme, lett til å være enda malen, og Jesus som du hører det, at vedje til opp til Olvar. Og nå, ja, jeg kan ikke si det ved det, jeg hatt å si vi med, at jeg vil vakte opp til Olvar, at gjøre dette her verset som Herren virker i min liv. Til Herren, han hever vokt åkken en nødjan og livende ved, det stedet i Hebrebra om tøtt, gjør det jo. Og at voja, en innvoja nek, at her mest jeg klipper snoren, så sier man, nå er klarsk, ferne av sted, veveren klarer, og veveren åpen, ferne og gakk, frels og vegen. Ja, da begynner vi i kvarjon, rett for kjeringen.
så sier du ganske, ja, akkurat og jeg snar eitreisen, doper, vattendoper, det krev for å bli frelst. Ja, framhaltant, altså skal du genga vujari etter venum og nå heta male, male for tryggvåkara, frelst og salana, så måst du bli døpt. Toi, at det henger sjaman, doperen henger sjaman ui her sin her frelsene, ikkje til at vi vil rettuskjørt i frelsene, til tar vi møte Jesus i Bodjokken i Golgata, men henta han vujare frelsen som skal henta ui okkara løyve, til krever dop. Toi, ta begrava vid okkara gamla menneska, og til som skal henta og halda han til at vi vil griven vid honom, vid dopen hon, så lest når vi kunne nyva. Et nytt liv, et opprasjonar liv, tar vi sånn at mynten i dopen hon så fantastisk, tar vi kom uratt i seg vattengrøvene, at vi tar rysa opp til det her nytja liv. Omvending til trygg. Omvending til god, trygg var Jesus, dober i vattnet, måttekke hele andan, at det alt ting som nøye for åkere frelse. Ja, men det så frelse hvis vi ikke har vi alt det her? Jo, du har begynt av venen. Legg mest til at det er to i kattelte for A og B og C. Hvis du husker det at til at jeg ble frelst og ta for i om at det her marsje her, så å hitte bare sin det godt å heve hele anden til fjeja og dobleren til det godt å heve, men ikke så øyelig nøyet. Ja, men røyne og skilkatt i sige, rettuskjering, heilagjering og dårdagjering, hvis du vil nå mal, enda mal, ta ytsta mal, frelsa det til ta ytsta, så det som vi låser her i Hebreabran og tjej, og det 25 år. Så krest at du gonger legen inklusiv ödeltingene som Herren sier at du skal det hava. Det stender at et ørende i Rombrand 6 i ørende 22 i fra Rønna spiller sin tonelage i sin sentensjon, men stender i Rombrand 6 22, men jo jeg hadde ikke prøvd å lese til King James utgaven her. Men nu, verande løst fra synd, vårne tænare for god, det har vært tykker avvøkst, vi heila leika, og enten evigt liv. Til løn synd innan vi deia, deia, men gava gods evigt liv, og tjøkne Jesus Kristus, herre okkar. Enten evigt liv. Sørst du at det her, altså, så hoksa du, ja, men jeg fikk evigt liv, tante, jeg vendte om. Ja, hvor stendte så enten her? Bare, nu, bare sa jeg tanker, jeg ikke tog at jeg fikk at så negva tanker ut til liv, men prøv at å bli i hverandre her, hva ligger i just hæsen her, at Herren, han gjør dere, heter evig liv, men som et enda produkt, det vil si, jeg må genga etter tog. Jeg må hava avvoksten av heilaleika i mitt liv, og heilaleikken det her tog jeg mykje, og han vekser, tog jeg djeve meg sjalvan, og han blir eit. Til det som heilaleikken at jeg vil halga bor honom. Og nå det bare han til snurse om. Vi var nok snakk inn på det her, at inn i Ujokken en bargeist. Det faktisk et borgerakrutsj som henter inn i Ujokken. Og vi kunne sikra ui tog krøynån, men annan les Rombrau Kjei. Tan som sikrar, heter og lyser det ofta, ui oppmeringen særlig at han tås her vi her samkommende. Tan ui sikrar, hon skal i djeva et sida tja mer ui ha sete møynån. Åh, hasat det, utroende, det ikke ødel, nei, det som sikra. Ok, det vil si at vi kunne gå sikra, vi kunne eisne ikke sikra, eller det som ligger ui sånn, det maten, tog annars blir utsøknen orelevant. Kunne vi stegge av enen? Kunne vi bakke av enen? Wow. Det nek som, eller kanskje enda to, for det to erst, du heier da, men du hever det ikke mer. Jeg hadde i går sier alvarslet som vil nækka. Og til tann øtten, jeg vet det alvarslemmen som jeg gjerne vil vise uten noe liv. Søk herran. Få han å vise der hver
det var som gjorde det. Det var som gjorde att du stäcka i och att du ändå backa. Ja. Jag vet inte om jag ska tåra att citera Anna Petsbrad 2 gör en jag inte. Det ständer bättre i hela tiden att det inte hade lärt mer rättvisna att känna. En att jag efter det här var lärt han att känna vände sig bort från hinnorna. Heila jag bor i tiden av ett Lært hattar ikkje vera galtnande fyrir te. Tek opp atur her som du mistet. Få fætur ui herrans sikri ut av noe liv, og te kanst du bæra da du ivergjever det og bodger det totalt fyrir honom, at det blir hans herra sier som gjør det. Det ui der tver krafter til tver meg som dreier det. Og til liv en bardeg, troarna goa struiver det kalla fyr. Neka som hala fram og neka som hala alt. Og til holdet og til anden som hala kvorsun vi. Det er vi David, da vi leser Rombra, ja. Og Guds nage er han som kjer til at du kan hala seg fram etter venen. Og ikke loja sintene etter enn den her. Ja, du underlagt lovsyndaren eller deg, Jens. Det tvinga til å synda, men det bara ett att göra. Det att gänga frälsövägen. Frälsövägen att du råknar det som dejan vid Kristus. Då har vi då lust från lovsyndaren och dejans. Så, jag vet som jag ska nämna det här. Ena frälster, allt frälster. Kvart märkje det här. Kan man börja av vännen och göra sig, det kan man gott. Och ja... Og en av fremst, alt fremst, det er galtan det ene før. Du nærst et mål uten noe løyve, da du gynner noe lenge, at nå er du, nå klarer han ikke at holde til ur hånd hans her. Men det er absolutt ikke galtan det første tegnet av en. Det er så reallig enn jeg som opplever just det her, at det ble så, og det kom opp. Det kommer näka upp. Nu tar jag ut om vad det är som händer vid samannorna. Vad är det som kommer upp? Ja. Det vill säga att det händer inte ont. Det händer också. Bara huxa att syndrom hattar här. Men det är så vid vägen. Eller mittlen torner. Eller underting. Storan för Jesus och Louis och så är det. Ja. Skulle vi fära att jag nämnde att hotäck och Janne, men Arne vi fära här så alltid är vi fära att höra Avalon syncha fyra och The Glory, alltså Dorten.